Hteo sam da poludim samom sebi, da presudim, slatka bješe jabuka grijeha. Uzavrela kad vozi se venama,

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Registracija, brate.
2: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
1: Ćuti, sve znam.
2: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
1: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.